da re da ni da ba ba da da ni da ba ma da ma ba ma re da. Ba ma da ba ni da da ni re da ni re da ni da ba ma da ba ma re ma ma re da. Ba ma da ba ni da da ni re ba ma da ba ni da da ni da ni da ni da ba ma da ba ma re ma ma re da.